ni maja badia buyo. Yeshua ifandia. Musama bora ni maja badia buyo. Sela na waziaduo. Giria na wajiduo. Tutua na watutino. Odofu bambayo.